awanwa ni nyankopɔ ayɛ anwanwa atwuma ɛno nti yɛfrɛ wo awanwa ɛnsɛnkyerɛne ne anwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no awurade woda so woyɛ hey no standard bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh yehowa